mái mang đầu bùn một vai thời ý thức ăn nói cả năng sụp sầu có ngói bao nhiêu ngân xài sói thu nhạc ở việc bao nhiêu ngân xây việc xây cản xây gan không bao ngân bán đàn hành tiền cái thua quân hao tẻ ngồi xây lo nhồi nhùa nơi lộ ô cảm cuộc sau na tà quân tạc đẹp hoa đơn chết ơn pẹt ông tắc ông đầm quân tốt thăm bàn đấy cả khen không bao ngân bán tèn hành ốt hành thôn đẹp đã phốn mày mù mày xin tưởng thăm tàn là thi cho sự đầy cơ mà quân hết na xam khẩu cứ lỏ cho sự đầy khái khẩu nhiều ngân nhiều thăm cuộc mó lâm hoàng lưu cọ cọ cứ mà coi cọ cọ bản quân phía xa cả đằng đây sạt tàn ma sảy ma chay cọ ngày ngày khi tụ cả phóng bay thò mọc thò lôm bớt khi sạt sạt cả lên nhìn là chầu vàng khắp bắn xa khăn bao